traffic ki ko ko li ku ko wel hi horno thai cha ta ku cha thai cha finish e kapa mi hi ko wel hi horno thai cha ta ku cha thai cha tani e delin hi ko ko li ku ko wel hi horno lak e cha and e ku le photon cha tani e Rekeli kohi o kohli ku kouli hi horno tiins ahant e ku lah tiins e tani si. E chaut ina kohi kesani ti ku kouli hi rakorno leits ahant e ku horno leits e neni si. Taht a kohi kouli hi horno rakits ahant e ku lah tiins e neni si. Yatin tewo kwan hi kowal hi rakono lak e tsahant aku tsahat hai tsa shits eni tsa. Denine kwan hi o kwan li ku kowal hi rakorano tsahant aku tsa itin tsa shits eni tsa.